0: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
2: Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubuan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubuan. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubuan. Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal si Kingon, Jiriel Asensyente,
3: kasayuran o kalambuan sa tubran. Juriel Asuniente, servisyong walipod-lipod, servisyong walipod-lipod.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

Desa Gaw Alim Rinyo, Desa Matoga, Puta Tuburan, ug si Agaw Iking Tanhay, sila sa nanay nini Jaman Dibutalo, sa nanay nina Lariosa, sila Sir Doming Pilayo, Mama Ati Eva Pilayo, Sir Nadine Pagina.

Tita M, anchor woman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglakto Puffy Aron Himsog Permi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Naglain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mubiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mahigala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mahigala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas uwa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

0: Chika og Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika og Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong udto sugbo og welcome sa atong programang Chika og Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na tama kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Kini ang inyong amiga sa kahanginan, kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga tumasugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaningong tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa natay chika, natay solusyon ug natay advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa nato sugdan ang atong exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan and DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Mayong udto ningon tanan diha ug amping kamo kanunay mga kabantay. So kagahapong adlaw ug bisan mga days before that, natin na-experience itong sige og uwan. May gani karon, init-init siya, ba't di ka pagkakumpiyansahan, kay mo kalitra ko siya dag-om, nga usahay di gani mo dag-om, kalitra siya uwan, no? And kanina ba diri sa Cebu, and other parts to sa Pilipinas, atong tananon, no? Gamay lang yung uwan, mo baha na dayo. Nadyo mga areas nga maski og kanang dili kay nga nakakusog ang uwan, nagyo areas na mubaha ragu siya iyaha. No, in fact, sa Shopwise kagahapon, dapit ka dapit sa tunnel, dili sa South District, awa na, ay, niawas ka na. So, kana tungod na sa intertropical convergence zone, no, ang kanang madag-umon, nga kalangitan, no, katag-katag nga pag-uwan, o kanang dugdog, no, sa pipila kabahin sa Cebu, dili sa Visayas. So, gilauman nga magpadayon ang kana nga fenomeno no sa atong panahon hangtod karong adlaw. So atong gilauman no nga dili na gyud siya mauwan karong adlaw. Kiningon ra ba ang pag-asa Visayas weather specialist si Ever John Tenio nga ang mga pag-uwan nga atong na-experience sa past few days tungod na sa intertropical convergence zone. So, gitambagan ng mga residente sa Cebu nga mangandam sa madag-umo ng kalangitan, katag-katag ng pag-uwan o dugdog. O, nagatoy time gani nga biskang init siya, no? Ni uwan gid siya. So, lahi na gyud ang ato ang kuan karon, ang ato ang sana ang epekto sa climate change, no? Ang intertropical convergence zone usa na ka sitwasyon sa ubos nga pressure duol sa equator, science class kani, diin nagtagbo ang mga hangin gikan sa northern ug southern hemisphere. Sa regional nga forecast sa pag-asa, gilauman no nga madag-umon ang kalangitan. Of course, na yung mga pag-uwan-uwan, pagdugdog, not only here in Visayas, apil na sa Mindanao, kay ang intertropical convergence zone, mao nang giilang hinungdan sa kasamtangan na tong panahon karon. Nga init karon, unya damlag, kalitlag siyang uwan. No? So magpadayon ang gagmay mga pag-uwan, karong adlawa, samtang nagpabilin ang intertropical convergence zone diri sa Region 7. No? So kana, hopefully this day na hayag-hayag na atong kalangitan hangtod na mahuman ang karong semanaha. So human sa init nga panahon o sa haze no nga wagan ni tay klase pirmi, tungod na sa katong forest fire sa Indonesia, murag nahuwasan ang ato ang kalangitan no, atong clouds, atong pangano diri sa Metro Cebu tungod sa pagsulbong sa sunod-sunod nga pag-uwan this week no, this week lang, this past few days. Sa bisan pa man, kung giabi-abi ang uwan, kay sanglit na nakahatag kini o kahupayan sa kainit sa panahon. No, makanang makaingon tangahay, salamat iwan kay limuot kaayo. Nagdala sab kini og trahedya. No, sa nga angay natong hatagan og seryosong pagtagad sa matag pamilya og sa atoang komunidad. Ang kalipay tungod sa pag-abot sa uwan, no, tungod kay naguol kita nga ang his, nisaka ang air quality index nato, unya alimuot kaayo, so delikado siya sa mga katong mga posible nga mabiktima sa stroke, mo hamog silingan gani, tuwa sa Miller karon ko kay na stroke ko siya. Maski pa nga naay kalipay nga gihatag ang pag-uwan at tungod kay kinahanglan sa Diyo nato ang uwan, naagyod noon po'y trahedya no nga nahitabo atong Nubi Anyos Kabata sa Sityo Gawad Kalinga Barangay Budlaan sa Diri sa Cebu City. Tugianod sa kusog na bulog sa tubig no gikan sa bukid ang biktima kay iyang gisuwayan og kuha no ang iyang bula kay naligid sa sapa. Nakita na lang sa mga residente ang bata no na nagkapakapa. Ilaon tanggi suwayan og luwas pero nabuhian

usa na kaso og mga damo makaingon ta nga okay na kay hinay ra man siya no. Pero ang inday-inday nga uban, if mula na check pila ka oras, makakos mag check paghumok sa yuta, labi na dito sa kabukirang bahin. So unsay epekto ana no kung naay paghumok sa yuta, posible gid na aginay landslide no. So kana mo na problema every time na atay musod ning Vermont, mo gyud problema sa kabukiran kay dali kayo mohumok ang yuta, ilabi na kung ang kanang bukid kuan na siya no, kana bitawng nahilapta na gyud siya nga bukid, nanay ning sulbong na mga developer, nanay ni sulbong na product of development, no, inana product of change. So nanay mga pasilidad ingon ana. So kana pagtukod sa ingon ana, makahumok gyud na sa yuta no, maka move sa yuta no. Now gatoy balita no later atong isgutan katong mga structures no nga gitukod diha sa may Binalyo. So gisubay gyud sa pag-asa nga usa gyud ay ka tropical depression sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gilaumang magpadayon hangtod karong adlaw. So hopeful ta na wala nila ing musud, pero mole ginano kanang kita magudris Pilipinas, 20 kabagyo ang ato masinati, ato ma-experience every year. So dapat kita diha sa mga kitag hingtungdan diha sa mga LGUs, kabaw na ta, no, we are already aware na musud na ganin ang ingani nga mga buwan. Even knowing na naagyo tay 20 kabagyo, na amatay gihatag na 5% para sa disaster, ato na ang gamiton, let's prepare. No, kay katubitaw pag udet og tino, no one expected ngon ato ang maging epekto sa katong nga bagyo no. So ang kahimtang sa panahon gilauman nga mag-anamanam na gud check ka okay no, so good ugma hangtod na sa kaming days no. So ning panahon nga masinati ang mga pag-ulan, importante kaayo sa mga pamilya, labi na sa mga nagpuyo, daplin sa sapa nga hugot nga

mas nga bata, no? So tungod kay adunay katag-katag kapag uwan o dugdog, mas maayong magdala kanunay og payong

0: Inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan, okay lang. Akong pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo nga kay oh, manumbalay na usab sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, purgag, vitamina, sumang kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa madre. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lulo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato sa ning balakan, be. Sa dihang ikaw gihimugso, sa nakong gugma ikaw gipuno. Iba na ko ka nga adunay mga pahimang no. Sa imong mga ginikanan nga nahigugma kanimo sa matagot no. Pansa imong pagdako, nahikalimtan nimo ang ilang mga pagtudlo. Pagtudlo nga naon tayo, pagtulunan nga makutlo, apan mas gipili mong magbinuang sa tago. Pila raman ang dagan sa panahon, sa mga bisyo ikaw nakakaton. Ibaliwala nimo ang pulong nga bulawanon, kay nagpaduol ka sa butang nga kalibutan. Sa imong pagpangalipay, niabot ang imong dakong pagmahay, kay ang imong mga higala nga abi nimo bulahutay, maayo ra di ay kung anaa sa kaharunghay. Kangit-ngits kinabuhi imong nagian. Nakahuna-huna nga imo nang butangan o gutlanan, apan sakalit lang ikaw nahayagan nga ang Dios na igugma nimo sa tamandaman. Oo, nasipiat ka sa imong desisyon. Di pa ulahi igsoon, kinabuhi ta atong tarungon, kay kanagasa sa Dios na langit. Luya ka man sa mga pagsulay o pag-antos. Panagugma ni Jesus, tamis o timos. Gugma nga din na kinanglang ilimos kay kinigipanayag sa Biblia ang dakong gugma sa Dios. Sa tudling sa mga garay,

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niin.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyuha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
8: Start your day on a fantastic

Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.